0: uyaq meni qubul qılmayma qalamı? Dedi Levin Graf Pavel xanımının öyünün işkidini kırıb etib dərbası vəngə. O natayın, mərhəmət! Dedi dərbası vən Levin'nin pəltosini qılçı işkilənmək yaşdırıb etib. Əttən! Dəb qaldı Levin qoludun pəliyini elib etib və şiləpsini tüzəb qoyub. Mən bu yəgi nemegə kəldim? Ula bilən nemi doğurluqmı sözləşə mən? Levin mehmanxanığı kırıbla, işiktüüdə Graf xanım bilən uçuruşub qaldı. O qapaqları türük, xizmətkar ayalığa bir işini buyurub atqan ikən. Levinni körüblə çırayığı külkü yügürtüb, yandiki kiçikirək bir öygü başıldı. O öydün birlərinin gəpdişib atqan avazı anlınıb turub atdı. Ula Graf Pavel xanımının işki qızı bilən, Levin tonuyduğan Moskovalıq polkovnik idi. Kırısloda paranlışıp ultırşatdı. Levin ula bilən salamlışıp bulup, çoğun kırısloğu berip ultırdı. Beşidin şiləpsini elip, tizi üstüge koyu aldı. Hanımınızın salametlik kandak? Uyun kögülü badınız mı? Apam birininkigi ölüm pätisigi bardıgan bop kelip, biz baranmay kaldık. Dedi kızladım biri. Şundak, men mi anladım? Nemi degen tuyuksuz kitip kağa ne? Dedi Levin. Graf hanım kırıp, kırıslığı kelip ulturdi. Umu Levin'nin hotununun salametlikini, oyunun kandak bolgallıkını sordu. Levin bir-birlep cevap berip, ahırda Apraksnanın kandak bolup bundak tuyuksuz ölüp ketkenligini yeni bir ketim sordu. Salametliki burundun yakşı emesiydi. Tünü gün akşam opera kögülü badınız mı? Badım. Luka nakşini nemedigen çıraylık etkane? Şundak acayip yakşı eğitti, dedi Levin, başkalarının nemi deyişi bilen karı yok. O nakş çakı da başkalar nurgun ketim maktıgan geplerini tekrarlap. Graf Pavel hanım onun geplerini anlavatkan da kılıp oltırattı. Levin'nin gepi tügendin kiyen bir iğiz gep kılmay oltırvaldı. Aradaki bu cimcitliğini polkovnik bozup, opera ve opera tiyatrxanısının çırağları toğırlıq sözləb getdi. Ahırda Tiorun'nun üydü boludugan şatlıq bayrimi tansı keçiliki toğırlıq gep kılıp, andın ornıdın turup üydün çıkıp getdi. Levin mi ornıdın turup bulup, Graf hanımının çırağıydın, kaytıdığan vaxtınız bolmuduğu teki digendek bir ipadını köygendin kiyen, yani 2 minut oltırıp meniş üçün cahidi oltırdı. Lekin Levin baştın ahır naid kısılıp oltırgan bolgaçka kılıdığanı gep tapalmay cimcit oltırıp getti.
1: Siz mecliski bağmam siz? Anlısam o meclis tolumu kızıkarlık eçilarmış ko?
0: Dedi Graf hanım gepni başlap.
1: Ha baranmay men. Kaynaçamnı ağılı barman dep vədirip koygan men.
0: Orkıdılla orını yani cimcitlik bastı. Anı balı ikisi bir-birgi yani karışıp koydu. Emdi ketişim gerek. Levin şu hıyal bilen tan ornıdın turup getti. Hanımla onun bilen bir-birlep kol ilişip hoşlaştı. Ve hanımıga salamlarını yetküzüp koyuşunu ötünüştü. İşki karaydıgan bovay, onun peltoyunu kiyişigi yardımlaşıp etip,
1: ''Canaplarının turduğa yeri ne deykin?''
0: dep sorap, andın onun adırsını neps mukavulangan yoğan dep dergi yazıp koydu.
1: ''Elbette, bana bəribir. Lekin bek uyatlık hem bimez iş buldu de.'' деп ойлады Левин. Лекин яна аркадылла, мәлі әмәс, башқылағымы шындак болдығу деген қиял білен, өзіні өзі бәзләп қойып, қайнатысыны әктіш үшін мәжіліс болуатқан ерге қарапманды. Комитетнің ашқары мәжілісіге қатнашқалланы айты көп болып, юқыр табиқы дегеләнің әммісі дегедек келген еді. Левин кіргенде умуми бағалаш башланған екен. Бағалаш түгігенден кейін, кішілі үштін төттін болушып, мұлайызы қылышқы кірішіп кетті. Левин бұ ерде Севия Жеске білен көрішіп қалды. О, оныңға бүгін кәште езгілік еғіні ечіліді қалықыны. Еғында ажайып мұхим бір докулатның болуды қалықыны дәп, о, еғынға чоқым қатнышшыны әйтті. Левин ене Облонески вән башқы нұрғын тонушлар білен ұшырышып, ұла білен боқетімкі еғін, еңі музикала, ұчық сотла хаққыды паранлашды. Әр қыл гепләні оңлады. Бәк чарчап кәт кәшкемекен, ұчық сот тәққыды ке бір гепні хата деп қойып, кейін ұ гепіге қаттық пұшайман қылды. Ұла ене бір чәттәлікнің Русияды сотланғалық тоғырлық сөзлішіп, оны чигірдің қоғлап чықырыш тоғыр әмәс дейшіп еді, Левин түнігін бір ағинысыдың аңлыған бір гепні ұлағы сөзләп бәді. Меніңче, оны чигірдің қоғлап чықырып етеш, беліқні суғы ташлап жазалығанғы оқшашлы бір еш, деді о. О, бұ гепні өзінің гепіде қылып сөздігіні білән, бұның достыдың аңлыған Керловның мәсәлдірінің ішідекі геп ішкәлікіні. О, достының бұ гепні гездікі бесілған фелиатондың білівалғалықыны кейін рәк есігі кәл тұрды. Левин қайнатысыны өйгі апырып қойды. Ва Кетінің саламат тұрватқалықыны көріп, көңілі құшалда құлып қыкетті.

Ин Европага киргизилген. Бунинг ичида сериқ ранглик сабза Европада техми алқишга эришган. Чунки унинг таъми техми яхши. Қизғуч сериқ ранглик сабза 15-чи ёки 16-чи асрда Европада пайдо бўлган. У оқ ранглик сабз билан сериқ ранглик сабзни шалғутлаштиришнинг ҳосилоти бўлиши эҳтимоллигини айтдик. Қизғуч сериқ ранглик сабзнинг ранги ва таъмининг техми тотлиқ бўлиши диққатларнинг бу хил сабзни кам кўламда тершиги туркиб бўлган. 16-чи ва 17-чи асрларда Европада кўп хил қизғуч сериқ ранглик сабзлар борлиқ келган. Aynı çağdaki materiallardan, renginin kınıksızlığı okşaş bulmağın köpkül kızgıt seyrek renglik sevzden uçuratkılı buludu. 19. asırının ahırıdan, 20. asırının başlığıca kişilerinin alfa karotin ve beta karotin, yani yemek işmeklerdeki vitamin A'nın aldıngı asasığı boğan çüşentisinin çoğunkırlaşığı əgişip, kızgıt seyrek renglik sevzinin karşı inmiş derecesi dağımlı yoğur götürüldü. Siz kızınızga azaldın açıklanmamsız. Neme, siz mi açıklanmamsız? Keyfiyatınızı nayet yakış başkuralaydıgan da kılısız. Adem boğan dikin hoşallık, hapılık kaygı buludu. Men kandak mı açıklanmayı turalaymen? Hazır kişiler daim keyfiyat başkuruşunu iğizden çüşürmeydu. Başkurulgan keyfiyat adetten taşkırı yakışlık bulupla kalmay, pekat icabi terpili buludu, selbi terpili bulmaydu. Her vakit özünü mükemmel kontrol kılalaydı. Kandak kıyın meslegi yolukkanda aldıraksallık kılmay, salmaklık bilen yüzünlalaydı. Bu, əməliyyəti bir xil xata düşəncə. Keyfiyyətini başquruş, keyfiyyətini yoxdur, ya ki biz əməz, bəlkə ər xil keyfiyyətlə bilən billə duruşunu ögünü veriş. Keyfiyyətini texim yaxşı kontrol qılış, yetəkləş, təsəlli veriş və pəsəydiş. Keyfiyyət, adamın taşqı dünyağı boğan ər xil tonuşi və eynidi payda boğan pozisiyisi və inkası bulub, keyfiyyəti turaqlıq adamın açıqı yox əməz, bəlkə özünün ər xil keyfiyyətidən uçur qobul qılıb, özünün halidini düşünüb, ішкі жәтті тіхім яқшы тәртіп кеселеш вән өз маслы шишалықы егі болуды. Ғазәбілініш наразылықтың дерек беруді. Тәшвішілініш әндішіні бүлдіруді. Конгараш көпаларда азы қылған конкурт ішінің неміш кәлікіні тапалмасықтың дерек беруді. Мәрі бір қыл кәйпиятның әмілетті өзінің ені қышпатысы болуды. Кәйпият ұжым қып кәгенде бесіш, етібарсыз қараш, айынлық меніш оларын еқті бейт әлмейді. Мәсілілеріні қарғылачы кен айтыш, Yoqlan xiyallarını qilish texmi çataq boludu. Ziyadi mədəd beriş, özgə əmdi oylaşqı bolmaydı, qapı buluşqı bolmaydı, dəb var qıraş, yeşdimigi dal bolmaydı. Ondaqda zadı qanda qilish kerek. Məsili bilən keypiyyatını ayırıp, qanda qilish kerekkini oylaş kerek. Məsilən, balığa çıxılış kişidə, hər bir qitimliq çeçilişinin əcəllik noxtusu boludu. Aldı bilən, bu noxtunu tipik çıxış kerek. Dəris vaxtıda tamamlanmadı mı? Nərsiləni qalaymaqan qoydu mu? Telefon oynayan vaxt pek uzun bulub getdi mi? Neymiş bolsa, şu iş üstüde toxtulup, aldı bilen zidiyetlik noktunun qayar dişkalikini tepiş gerek. Keyfiyyatını başkuruşku mayır atanlar, meselelerini körüstü berdu, hem de tüz tüş təlbini enik otturgu koydu. Elbette, bu jarayanın tiniş bayan kılınışı ya ki avazdan yok orarak, intonasiyanın eğirak buluşu muyum alqamız. Muyumi, pilimotu oq tutkandak məqsəsizli qalayımqan ucum qoyduş. Mən onunla dərs ötüş üçün nurgun pul xajildim. O neymiş ki minnettar bolmaydı? Vapasız, vicdansız. Mən kim üçün cəbat artıvatı mən? Pəqət bir cüb paypaqını qalayımqan taşlab, yan telefonu 10 minut artıq oynuğunu üçün muşındaq boğanda, uyan oylab, buyan oylab, bütün hayatıdın qumalınıb qalğan əhvalını yüz berirdim. Mən neymiş ki bu balını tuğumən deyənini oylağandın körə, özdü, minin məqsidim nemi məsilini əlqiliş dəb köpürək soruqan tuzuk. Маған қандақ нәтижі керек? Өзінің нем үшін ашықылығалықын еніқ білгенділа, андын кәйпиятын яқшы башқұрғылы болуды. Кәйпиятын пәсайтышынан ені бір өнімлік үсулі алмаштырыш. Біз дайым чақ-чақ қылып, ашықыны біз үшін пұл қажылап қойды оғым дейміз. Бұ әмілетті бір қыл әрекет арқылық кәйпиятын алмаштырыш үсулі. Көңіліңіз ерім болғанда, кәйпиятыңызды тәңшеп, мұйт алмаштырып беқін. Мәйлі мал сетіп елің, саяат қылың, досырыңыз білән көрішің, яке ішчіңіз пұшқан жайдың айрылып, сыртқы чықып, айынып кетін, начар кәйпиятының энергия мәйданын алмаштырып, өзіңізді қошал қылдыған ішланы қылып, диқтыңызды бұрысыңыз, кәйпиятыңызды өнімлік өзгерткіл болуды. Бір қысым ақтып сөзлер білән өзігі тәсәлі беріш мұ бәк әсқатуды. О босымы зөререйді йоқ вә әрзімейді. Мәйлі тұрмышта ақиқи адамларғы үйізлансын, яке торда, тордашлағы үйізлансын, оқшаш болмаған пікір. Ғалит сөз әркетлі, елуқан ғалит ішлани бұ ішке ашқуш асас ижәтін әл қылалайды. Әр бір адамның шпадылген әмін әрсі өзің тұрмыш арқы көрінішін асас қалуды. Біздің есиятымыз, пікіріміз оқшаш болмайды. Лекін көпаллада кән қорсақ болышқа әрзейді. Хаджет йоқ, әрзімейді. Өтіп кәткілі болыдығалардың қол өзіш, бәрдашық берәлінгәлердің үн-түнсіз айрылыш, қайта кіршіп қалмаслық керек. Оныңдың башқан нұрғын кішілі музыка аңлаш, оксигенлік әрекет қылыш, жим олтырып чоңқур қиялға чөкіш арқылық кеп.